bun și mix hit-o za tvoj dan. Pesmiki ih usi poznamo. Ostani, ovu noć kad svi mi prijete, ostani. I imamo radi.